0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka, nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon
2: ang tingog sa reformasyon
1: ang tingog nga mohatag og pasinaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa reformasyon.
3: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Higala, kumusta? Mayong gabi, mayong gabi, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw sa ato ang mga kahigalaan ug mga kaigsaonan ug labi na gyud sa ato ang mga katropa. Gikan sa mga nagkalain-laing lugar, no, particularmente din sa Mindanao. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Gabi na usab sa Lunes, mga kahigalaan ug mga kaigsaonan. Og sama sa gihapon ni mga orasa, mao na po ni ang mga takna nga diin ato na usab nga sublion og hisgot ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun o tuknon og espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon inyo madunggan din sa 89.1 XFM Davao og maingon usab sa ato ang mga sisters station nga maabot sa ato ang programa, mga kaigsuonan, labi na gyud din ha sa may XFM Jinsan og dinhi sa may XFM Bukidnon. Mayong gabi og may nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha sa ato ang mga technician, sa ato ang mga stations managers, mga staff. Mayong gabi kaninyong tanan og maingon usab din ha sa ato ang mga listeners sa may XFM Tagum City. Largo na na dito sa may Mati, mga kahigalaan. Mayong gabi o mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan. Natapos na ang first day of work. Labi na gyud sa ato ang mga nagatrabaho, no? Sila mga tagsa-tagsa ka mga designated nga mga area. Sa mga nagapanguli karon, amping ta, dubli amping. Tungod kay wata kahibalo sa ato ang panahon karon, dili ni ato kayo na to kabisado na kung unsa gyud ang posibleng mahitabo sa ato ang palibot, mga kaigsuonan. Unya, pakapilan po day na to og pag-ampo og pangaliya sa ato ang labang makagagahom, labi na gyud nga siya gyud ang only nga makahatag ka nato og safety, no? Doon na may mga panghitabo sa to ang kinabuhi nga buraga wat nakalikay, pero kana mga butanga ato lang na siya nga isipon nga mga part na siya nga mahitabo sa to ang kinabuhi nga although doon namang Ginoo nga ato ang ginasaligan, doon namang Ginoo nga ato nga ginadangpan, ginasangpit sa matag karon ug unya. But remember, mga kaigsuonan, nga kini mga panghitabo sa to ang kinabuhi nga wat ato gidahom. Usa ni siya sa mga pamaagis Ginoo nga maatong magian para nga ang tao, ikaw og ako, makahinumdom sa Ginoo kay doon na mong mga panahon nga kanang nakalimot ta siya, ha, no? Dili man ato tuyoon, dili man ato kanang gituyo gyud nato nga dili ta mo dangop sa Ginoo, pero usahay lagi kaning ato ang trabaho, pwede ni nga muhatod ka nato, no, nga makalimot ta. Usahay ni ang ato ang kining ato ang pangandoy sa kinabuhi, usahay mo na imuputol sa ato ang connection sa ato ang Ginoo. Well, praise the Lord, hallelujah, nintak naas kagabion, mga kaigsunan, o labi na gyud sa mga nagapaminaw karon nga naas ilang mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyo nga tanan. Maingon usab sa ato ang mga drivers karon, no, sa ato mga truck drivers dinha nga nangagi karon. Or dunay plano nga moagi dinha sa may Davao Bukidnon Road. Ayaw lang sa gid mo agi dinha kay pinting dauta pa gid, no, di pa gid pwede nga paagian. Ang naka nindot lang tungod kay dunay landslide nga nahitabo, ang protection gyapon sa Ginoo gihatag gyapon niya sa mga lumulupyo din ang bahina sa may marahan, no? Doos crossing sa may dalag. No, muna nga, dito taga ganina, atong gilantaw kung unsa ningid ang sitwasyon, then dili pa gid pwede paagian. Ang atuwa lang ani nga gipasalamatan, mga kaigsuonan, nga ang kamot sa Ginoo, kanunay gihapon nga nagaproteksyon sa mga tao, labi na gid na ito mga tao nga kanang nagadool ngadto sa iya. Muna nga, usan ni siya sa mga friendly reminders kanatong tananing dapits kagabion,
nga ikaw ug ako usa lang ni ka mga butang nga gihatag sa tuas Ginoo ingon nga tsansa nga makasampit ta sa iyaha, na? Og nganini nga kagabion ato pong nga pasalamatan siyempre ang ato ang staff dinhi sa station, no, sa XFM Davao, kang Sir Joff nga ato ang kauban karon, og sa mga staff, mga managers, ato nga gipasalamatan labi na gyud sa ilang pagkabuutan, no, nga naga-assist gyud sa ato adinhi. Okay. Ato pod nga gipaabot ang ato ang pagpasalamat sa ato ang CEO kang Doc Romilito Oy nga naghatag kanato og kahigayonan nga maka-broadcast ta live dinhi, maka-share ta sa paglaom nito mga tao nga medyo nakunhoran sila nga paglaom, and then mga tao nga nawad-an og gana nga muduol sa Ginoo, then ayaw kalimot og sampit sa ato ang labaw makagahom tungod kay siya kanunay nga nagapaminaw. Basta kita willing pod ta nga musunod sa iyahang gusto, mga kaigsoonan nga to alang ani is willingly obedience, no? Okay, so niningatak na atong hisgutan ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon, no? Ato na yung hisgutan, mga kaigsoonan. Kay irrelation kining mga panghitabo nga nahitabo sa ato ang palibot karon, konektado ni siya sa mga giingon ni Ginoong Hesukristo nga mga timailhan sa dili pa siya mo anhi. So, muna ang ato ang hisgutan karon. But before ana, mga kaigsoonan, ato sang ibutang ang ato ang mga matag usa ka mga kaugalingon og atong ibutang sa presensya sa Ginoo, og before ta mag hisgot sa iyahang pulong, mga kaigsoonan, mag-uban ta nini mga orasa, muduol ta ngadto sa iyaha, mga liyat ta pinaagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsoonan. Mag-ampo ta, dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nganak kanimo. Dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo nga nabatnan karon. Salamat sa imong nga pagproteksyon kanamo sa among pagbiyahe gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay mo kami sa mga balatian. Og salamat usab sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami usab nagaampo kanimo Ginoo nga pinaagi nini nga programa karon, makahatag kami og pagpadasig sa mga kaigsuonan o sa mga tawo nga nagapaminaw karon nga mas mulabi pa sila sa pagduol nganha, pagsampit nganha kanimo. Labi na gyud sa mga panghitabo sa mo nga palibot karon. Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Hinaot nga ikaw magagiya ka namo sa matag karon og unya. Ang imuhang proteksyon imutang ipadangat sa matag usa namo, sa mga matag usa paglakaw, pagbiyahe. Hinaot nga imo kami nga giyahan ilikay sa mga diskasya katalagman. Among giampo usab kini nga mao nga istasyon kauban sa mga staff, managers, CEO. Ikaw unta magablaze, maghatag nila mayo nga panglawas aron sila makahimo pa sa pagserbisyo sa mga nagapalibot na anak kanila. Inaot nga ikaw magapasaylo sa mga sala o magatubag sa among mga pag-ampo o kining tanan among ginapangayag at pasalamatan. Pinagi lamang sa ngalan o gahamlig ng Sos nga among manuluwas. Amen. Now praise the Lord kayo mga kaigsuonan nga nini mga orasa. Buhi ta, no, kining mga orasa naagya punta karon, no, naaka din ha sa imong lingkuranan, naaka sa imong kusina nagluto, nagbiyahe ang uban nya, mo na ang ato ang dako kayo nga ipasalamat ngadto sa ato ang labaw makagagahom. Now before ta mo proceed mga kaigsoonan ngadto sa unahan, aminaw na kita og usa ka mensahe sa awit, naguluhan kini og mubo na lang ang atong panahon.

0: Kining huni nga inyong nabati may usa ka tibuok. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV driver.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
6: Santo Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
9: Xanthone Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma,

0: It's 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
9: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
10: Santon Plus Gold.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
9: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga